0: Madrugada máxima.
1: Na máxima é tudo de bom.
0: Máxima FM.
2: 4:31.
0: Madrugada máxima. Máxima FM.